a tau te mafuta i lungo pea o manga lunga lule. Ea, mai eli tari tununga. Ea, o lo malu tapu au ina pea lauto soi fua maso mātou hoi wha tau wa. Ea, ili alofa, male angale lei o le tua. Mai uila ina tātou lefe wa iai, ai eli tari tununga. Ea, o lo mau lunga lo na angale lei malo na alofa mo i tātou. Ea, fifere ni tau, ea, mani ni vayangol tai au, e a veru leo. O fa lofa fa talo fa ya el mamalo lo tele lo tato nu lo mawo mele tato proclam ya fa talo fa tu so fa man malon lo tato tai ya mon mai fo lo tato maftang le ne va ngol tai au ya pe ona masani le tato proclam ya ole fa mo mo ngai man yai ya fi fi na ngai fa talo fa tu la wa sina sina lo tato nu ya lo e tupu matamali ina umatua ya po felava it tonu mauta po tonu fo falo le umatua ya vi sele nga fatalo fat mo fo fasili nga malos ya lo le mana vain don e fo ya le aso fo ya e mesio le lo fo mo le tua ya vi ya le tua le nita ya ya tere lo lo ta tonu tupu matamali fo le tum tous ya malos le ta tonu ti o la vain ya to walo ma fana el tatununga ya lo van le le pe le tua ma hoy fue un tato ya y swingo le tau ya le tau malu ru le neto ya a lo ma fan fan pe a lo fo le tua ya fa popo le soy fu ma le ola ya ya so le tato soy fu ma ya pitolo fa fo se fan telanga ya ya una le tua ya lo tala fa auto ya ma papa au fo le neino o le nei ai ia auā le folofoloina o le tala lelei a le atua ia toni manu ia e maise foʻi e faasiliga malosi le tino ma le mafaufau ina atoa foʻi ma le agaga ia agalelei le atua i tiuti mafaiva po o nisi foi o agatu i tiuti a i tapuaʻiga o lenei aso ia auliitia i tatou uma lava le mana ma le agalelei o le atua ia o maimoaga o le tatou pokalame pe ona masani ai ia o le tatou pese ma le tatou viiga a o le tatou tatalo ma le viiga e tatala ai le polokalame ia ona talamea faasolo foi leia tatou vaaiga pe ona iai le agaʻi mea o le tatou pokalame le silifia ia e le gata i lea ia o nisi o ia o fautuaga a le gata i lea ia o mea tutupu i le nei foi vai aso ia ae maise le tatou pokalame oe ma lau tusi paia tauluga iai le tatou pokalame ia seʻia paia foi le tulasefulu ma le lua ia ona faagata mai foi lea o le tatou pokalame ia nei taeao ia o le a ou saunia le tatou tatalo le uma lo matou fia faafetai le atua tuanaʻi atu le itulapogasa sa to fafā ma malōlō lunuu lea foi ua toe faaoso le lao le alofa ma le ala ma lou agalelei ia ma sulugia ai lenei fogā i leʻei le maʻamai ai le mafanafana ia e maise o le ola fou o le aso fou ia mai lau afio fiafia foi lenei taeao toe mua fo lenei mafutaga e uina matou le fevaiaʻi ma lo matou atunuu ai talitonu lava maua foi lenei avanoe faafogafoga mai ai ma matou mafuta i luga lenei polokalame faafetai lou alofa mau faamaniaga ia e mese le tuliloina pea i matou le mafanafana o lou alofa ia faafetai lea fo ua matou toe mafuta ma faauina matou polokalame ia maua i foi le faaasiliga malosi faaleagaga ia e matou tatalo ia i lou agalelei nei tonu nai a matou aiga ia oe foi nisi o loʻo afe mai ai ia faafitauli ia po o maʻi foʻi o le soifuaga matou tatalo le faamalōlōga a lauafio e foi nisi o loʻo ua ofitia i le ao pogasa ia matou tatalo faaloto tele ma faamafanafana pea ao alofa ia le agalelei o lauafio faamanuia i latou uma lava ia le gata i lea ua auna talaʻina lou filigalo ia ou liitia i latou le mana auā le folofolo a lou tala lelei lenei aai ia sagaʻotele foi nisi agaga e faamalōlō ia mo laugaluega faamanuia le lololō o lo matou nuu ia e mase le matou polokalame ia iai lou agalelei seʻi ou foʻi na taualuga me uma ia e foʻi ai le viiga o laufio faamagalo le tele o matou faaletonu talia le matou valaau ona o iesu mene